0: nuclear weapon.
1: 特朗普表示，美国正通过封锁完全控制着霍尔木兹海峡，而且每周都在运出数百万桶石油。不过，伊朗媒体本月13号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人在一份声明中表示，霍尔木兹海峡处于伊朗完全掌控中，未经伊朗许可，任何船只都无法安全通过。
2: No, we don't control the strait. The crucial factor here is Iran possesses the de minimis military ability to threaten traffic so that traffic will not go through the strait. That's not going to change. Unfortunately, despite the fact that our military is so much stronger, we cannot open and keep open the strait militarily. Also, it is true that Iran has decided it wants to keep control of the strait as a form of strategic deterrence. And that's the hill that literally it's going to die on.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃17号称，由于美国严重违反谅解备忘录，双方并未开展任何对话，导致对60天期限的讨论完全失去实际意义。伊朗绝不会在压力、最后通牒或实现限制下调整自身政策，而是完全基于国家利益和国家安全做出决策。
3: از این به بعد هم مطمئن باشید با چنین روش هایی که عرض کردم قبلاً امتحان کردن و نتیجه نداده قرار نیست نتیجه دیگری آیدشون باشه حتما نه الان از مدت ها قبل با توجه به ارزیابی هایی که ما داشتیم از سناریوهای مختلف از اینکه آمریکا ممکن هست به شیوه های مختلف شرارتش رو علیه ایران ادامه بده پیش بینی های لازم انجام شده و قطعا جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارهاش از همه ظرفیتاش استفاده خواهد کرد برای اینکه هر گونه شرارت جدید را هم ناکام بگذاره。
1: 路透社17号援引一名伊朗高级官员的话报道称，由于与美国达成停火协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将政策从防御性转向全面进攻性。伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期等待美国继续实施海上封锁。
4: Well, I'd have to back it up a little bit. I would put the onus here on the United States, and that I think it was crystal clear that the Iranians had no intention whatsoever of giving up their claim to control the straits and to put levies on ships. I think they were just being hopeful. I think the United States wanted to get out of this war, and so is accepting a memorandum of understanding that really had no grounding in reality.
1: 近日，美国林肯号核动力航空母舰因长期部署被媒体爆出诸多问题。舆论认为，这艘航母的困境是美军在伊朗战事中陷入僵局的象征。林肯号航母因伊朗战事部署在中东地区，期间已在海上航行八个多月，期间连续250天不靠港。多家美国媒体爆料称，约5000名舰员士气低落，加上生活条件糟糕，已有多人精神崩溃，试图跳海。美国有线电视新闻网17号称，其实地走访后认为林肯号的恶劣生存条件与水兵心理健康问题真实存在，舰上苦难状况远比五角大楼官方表态复杂得多。对此，特朗普17号在白宫驳斥上述说法为假新闻。
0: Yeah, it is. That was a CNN fake report. The Lincoln has been out there for a period of time, good period of time.But over the years, we've had them out there much longer. I was at a group meeting in an admiral.
1: 美国新闻周刊17号披露了林肯号航母此次部署的成本。五角大楼前代理审计长伊莱恩·麦卡斯克援引美国国会预算办公室的估测称，林肯号航母及其舰载机联队的行动成本可能约为每天550万美元，也就是说，在其为期269天的任务期间的行动成本共约15亿美元。据美国媒体报道，美国军方准备派遣乔治华盛顿号航母接替林肯号航母，然而外界对于伊朗战事大量消耗军事资源的担忧并未打消。路透社和易普索集团17号发布的民调结果显示，美国总统特朗普的支持率跌至 33%， 为其本届总统任期内最低水平。报道说，导致特朗普支持率持续下跌的主要原因是美国与伊朗的冲突久拖未决，以及油价飙升和通胀导致民众生活成本上涨。